ko je prišla. Sklonil jim visoko in rekli so, da ni tujk do obstanka. In še je bila kot pa v poročnem plesu s tamburino v roki.